Tanto.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Bobovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno

0: potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. Dvanaesta točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. Trinaesta točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. Četrnaesta točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Započinjemo još jedno druženje na valovima Radio Bobovca. Ovaj put, ove subote, 27. lipnja u 9 sati i 4 minute. Dobro vam jutro. Sve ovisi kome je šta, nekome je jutro, nekome je dan. Pa eto, bez obzira bilo jutro ili dan, svima lijep i ugodan početak ovog dana. Vruće, mogu to slobodno tako reći, 21 stupanj je već u našem gradu. I stoga, ako imate bilo kakve aktivnosti koje trebate odraditi, odradite to što je moguće prije, jer meteorolozi su najavili visoke temperature, upaljenje i narančasti meteo alarm zbog ovih visokih temperatura koje će biti i danas, a sutra i preko sutra, bar tako su najavili. No, to neće omesti sve one radove koji su na području naše općine, a ima ih jako mnogo. Evo, ukoliko ste jutros prolazili kroz grad, vidjeli ste da se skida stari sloj asfalta od policijske stanice Vareš, ne prema općini, nego skroz do skretanja za Pogar, tako da dosta toga će se raditi ovih dana, a kažem, danas se radi na uklanjanju toga dijela kroz sami grad. Što se tiče ostalih prometnica, otežano prometovanje od vijadukta prema Tisovcima, promet će se odvijati jednom trakom zbog asfaltiranja na ovoj dionici. Postavljena je privremena prometna signalizacija, ali tu su i ljudi koji će vas usmjeravati kako bi mogli jednostavnije proći ovom dionicom. To je jedna dionica. Druga dionica, također obustavljen je promet od Bijelog Borja prema Stupnom Dolu iz razloga što se i na ovoj dionici postavlja novi sloj asfalta, tako da i danas i sutra se neće moći prometovati ovom dionicom, a svi vi koji trebate koristite obilaznicu preko Stupnog Dola. I treća solucija, odnosno treća opcija kada su radovi na putu u pitanju, a to je putni pravac Smreka Rupice, skretanje kota Semizova Ponikva. Danas se promet odvija jednom trakom, a sutra će biti potpunosti obustavljen. Preporuka, koristite regionalni put R444A Vareš Pogar Luke ako trebate na ovu stranu naše općine. Eto, to su glavne aktualnosti koje su vezane uz današnji dan i prometovanje. Subota je i mi malo kasnije krećemo s aktivnostima ovim radnim, jedan sat kasnije, ali isto tako pijačni je dan, pa svi vi koji želite ili ste već odradili, bili vrijedni i odradili pijacu, nadam se da ste zadovoljni sa onim što je ponuđeno. Što se tiče Radio Bobovca, ponuditi ćemo sljedeće. Prvi sat rezerviran je za naš jutarnji program i naše jutro uz servisne informacije, vremensku prognozu, stanje na prometnicama i rubriku Vremeplov, a u 10 sati očekuju vas vijesti iz našeg studija. Nakon vijesti

10 do 13 sati slijedi marketing i obavijesti, a onda u 13 sati ponovno su vijesti iz našeg studija. Vrijeme od 13 do 14 provest ćemo uz dobri stari radio i vaše poruke, pozdrave, želje i čestitke. Od 14 do 15 sati glazba, od 15 do 16 sati tu je naš servisni podsjetnik uz nekoliko marketinških poruka i onih važnih informacija koje dijelimo sa vama. Eto, to su sadržaji koje pripremamo za danas i koje su aktualne na području naše općine. Preostaje još samo da vas pozdravim i pozovem da budete uz naše frekvencije.

0: Molim? Put your hands together!
1: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Znam da svi očekujete vremensku prognozu, da saznate kako vas vrijeme očekuje danas, ali rekao sam u najavi narančasti meteo alarm i visoke temperature u Orešu 22. A jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature mjerene u 8 sati, dakle prije sat vremena. Bjelašnica 14, Sokolac 15, Ivan Sedlo 17, Sarajevo i Srebrenica 19, Bugojno, Sanski most i Zenica 21, Banja Luka, Doboj i Jajce 22, Livno i Prijedor 24, Bihać 25, Bijeljina i Trebinje 26, Mostar 28, Gradačac 29 stupnjeva, napominjem, to su temperature prije sat vremena. Tlak Sarajevo iznosio je 950 milibara, za 8 milibara je više od normalnog i sporo raste. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana sa malom do umjerenom oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stupnja. Što nas čeka sutra kada je vrijeme u pitanju? U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39 stupnjeva. Ponedjeljak. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 26, a najviša dnevna uglavnom između 34 i 40 stupnjeva. Utorak u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. Što se tiče bioprognoze, slično kao i proteklog dana, opća slika će biti lošija u cijeloj zemlji. Dugotrajno razdoblje visokih temperatura i sparno vrijeme uz manjak svježine tijekom noći mogli bi praviti probleme osjetljivim skupljenama ljudi poput kroničnih bolesnika, meteopata, starih osoba, trudnica i djece. Preporučljivo je pratiti izvješća prognoznih i savjetodavnih službi, provoditi samo nužne aktivnosti pretežno u jutarnjim satima, laganije se odijevati, ne pretjerivati sa izlaganjem suncu s obzirom da su vrijednosti UV indeksa visoke. Sudionike u prometu molimo da budu oprezniji. Kada je promet u pitanju, o tome ćemo nakon što poslušamo Dinu Merlina i Godino vrela.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Idemo saznati što nam to poručuje iz Bihamka. Rekao sam da su, kada su putni pravci ovdje u pitanju, radi se kroz grad Vareš, uklanja se stari sloj asfalta, budite oprezni, laganije vozite. Povremene obustave prometa, odnosno promet se odvija jednom trakom na putnom pravcu, vijadukt pod Tisovci. Radi asfaltiranja postavljena je prometna signalizacija i tu su još osobe koje reguliraju promet kako bi vas usmjerili i mogli neometano proći do svoje destinacije. Obustavljen je promet od pod Tisovaca kroz Bijelo Borje prema Miru. Radi asfaltiranja koristiti alternativni pravac preko Stupnog Dola. Dalje radi se i na putnom pravcu Smreka Rupice, skretanje kota Semizova Ponikva. Još danas se prometuje jednom trakom, a sutra u potpunosti će biti obustavljen promet na ovoj dionici. Ovo su lokalne informacije kada su putni pravci u pitanju, a sada da saznamo što nas to očekuje ako putujete negdje u Bosni i Hercegovini. Dani vikenda su, pa je na cestama u BiH pojačana frekvencija vozila. Bilježimo intenzivan promet na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prijelaza. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obvezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tijekom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljno količine vode u organizam. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Isto tako molimo vozače kamiona, ukoliko primijete kolonu vozila iza sebe, da se sklone i propuste, jer u takvim slučajevima dolazi do neželjenih posljedica i opasnog preticanja, a to ne želimo nikome. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17:30 do 18:30 obustaviti promet na raskrižju magistralnih cesta u Donjem Vakufu, raskrižje ulica 14. septembar i 770. Brske brigade, od zgrade PTT-a do BP-ina. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica je bijača Počitelj most Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izač iz Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izač iz Doljani, Gavela Polja, Osoje, Prisika i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, a na graničnim prijelazima Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Što se tiče radarskih kontrola, područje policijske stanice Olovo, onih najavljenih, radar je danas od 12 do 17, do 16 sati u Tuzlanskoj ulici, a od 16:30 do 20 sati u mjestu Bjeliš. Svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. 27.6. obilježava se i kao dan sive vrpce, dan u kojem se daje potpora osobama oboljelim od tumora mozga i njihovim obiteljima. Kada su rođendani u pitanju, francuski kralj Louis XII, koji je došao na prijestolje naslijedivši 1498. svog bratića Karla VIII, rođen je 1462. godine u Blojzu u Francuskoj. Francuski kralj Charles IX. Rođen je 1550. u Saint-Germain-en-Laye u Francuskoj.

Francuska glumica Isabelle Adjani, koja od 70. nastupila u 30 filmova, rođena je 1955. godine u Parizu. Američki filmski glumac Tobias Vincent McGuire, koji pripada među najpoznatije hollywoodske glumce današnjice, rođen je 1975. godine u Santa Moniki u Kaliforniji. Španjolski umirovljeni nogometaš i napadač Raul González s preko 100 nastupa za izabranu vrstu, rođen je 1977. godine u Madridu. Hrvatska manekenka i TV voditeljica Iva Jerković, Hrvatica s najljepšim osmijehom, rođena je 1981. godine u Zagrebu. Američka reality zvijezda Khloe Kardashian, koja se bavi modnom industrijom sa svojim sestrama Kourtney i Kim, rođena je 1984. godine u Los Angelesu. I ruska tenisačica Svjetlana Kuznjecova, koja ima 4 Grand Slam titule, po 2 u pojedinačnoj konkurenciji parova, rođena je 1985. godine u Sankt Peterburgu. Kada su događaje u pitanju, 1538. osnovana je Dubrovačka republika, ukinuta je početkom 1808. John Danton u Londonu je 1693. objavio prvi ženski časopis Ladies Mercury. Petar Veliki 1709. porazio Charlesa 12. Švedskog u bitki kod Poltave. U ratu za austrijsko nasljeđe 1743. britanski kralj George II. Porazio Francuze kod Dettingena kao posljednji vladar Velike Britanije, koji je predvodio trupe u bitci. Britanske i turske trupe su 1801. porazile Francuze i zauzele Kairo. Britanci 1806. osvajaju Buenos Aires u ratu sa Španjolcima. Pobunjeni ruski mornari preuzeli su 1905. krstaricu Potemkin u Crnom moru. Reditelj Sergej Eisenstein kasnije o tom događaju snimio čuveni film Krstarica Potemkin. Američki avioni u Drugom svjetskom ratu su 1943. bombardirali grčku prijestolnicu Atenu pod njemačkom okupacijom. Ministri vanjskih poslova Sovjetskog saveza, SAD-a, Velike Britanije i Francuske odlučili su 1946. da Grčkoj pripadnu Dodekinska otočja, uključujući Rodos. Odluka potvrđena mirovnim ugovorom u Parizu 10. veljače 1947. U Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslavije 1950. donesen zakon o radničkom upravljanju privredom, koji se smatra početkom samoupravnog modela, po kojem se jugoslavenski socijalizam razlikovao od sovjetskog modela. Sjedinjene Američke Države su 1950. donijele odluku da se njihove trupe bore u Korejskom ratu. U Obninsku blizu Moskve 1954. je otvorena prva nuklearna elektrana u svijetu. Potres u Rusiji 1957. odnio je oko 1200 žrtava. Narodna republika Kine izvršila je 1973. pokus hidrogenskom bombom. Palestinski teroristi su 1976. u Grčkoj oteli avion Air France s 246 putnika i 12 članova posade i potom odletjeli u Ugandu. Taoci su oslobođeni akcijom izraelskih komanda sa 4. srpnja. Bivša američka tenisačica Anna White šokirala je gledatelje i organizatore tradicionalno konzervativnog Wimbledona 1985. White se na terenu pojavila u bijelom pripijenom jednodjelnom kombinezonu s dugim rukavima i dugim nogavicama. Meč je prekinuo zbog mraka nakon drugog seta, a glavni sudac je sutradan zamolio da odjene nešto prikladnije. U Beogradu se 1987. rodio Miloš Trajković, prva beba začeta izvantjelesnom oplodnjom u Srbiji. Dan pošto je Slovenija proglasila neovisnost, Jugoslavenska narodna armija je 1991. zaposlila granične prijelaze prema Italiji, Mađarskoj i Austriji. Potom je došlo do 600-dnevnog rata s jedinicama slovenačke teritorijalne obrane. Prema podacima Crvenog križa Jugoslavije, poginulo je 49 ljudi, među njima najviše regruta JNA. Demonstrirajući silu po osječkim ulicama, jedan je tenk JNA 1991. zdrobio Crvenog Fiću u strašnom prizoru kojeg su objavile sve svjetske agencije. Sjedinjene Američke Države s 23 krstareće rakete Tomahawk bombardirale su 1993. sjedište Iračke obavještajne službe u Bagdadu. Na konferenciji u Briselu 1997. predstavnici 95 zemalja suglasili su se o zabrani upotrebe nagaznih mina. Na sastanku u glavnom gradu Poljske 2000. predstavnici 106 zemalja usvojili Varšavsku deklaraciju o perspektivama razvoja demokratskog poretka u svijetu. Ujedinjeni narodi objavili su 2000. da je AIDS usmrtio 19 milijuna ljudi u svijetu i procijenili da će od iste bolesti umrijeti polovica tinejdžera najsiromašnijih afričkih zemalja. Američki filmski glumac Jack Lemmon, dvostruki dobitnik Oscara, umro je 2001. godine.

Los Angelesu. Više od milion ljudi okupilo se 2001. godine da čuje govor Pape Ivana Pavla II. Na kraju njegove posjete Ukrajini. Za predsjednika Srbije je u drugom krugu 2004. izabran lider Demokratske stranke Boris Tadić. 2007. otvorena je nova dionica autoceste A1 u Republici Hrvatskoj od Dugopolja do Šestanovaca dužine 37 km. Hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović, znani kao Margan Tadeon, umro je 2007. godine u Zagrebu. I Bill Gates povukao se 2008. s mjesta direktora Microsofta. Mjesto je prepustio Rayu Oziju i Craigu Mandiju kako bi se mogao više posvetiti zakladi Bill and Melinda Gates Foundation. U Microsoftu je i dalje aktivan, ali ima nepuno radno vrijeme. Sarajevski kompozitor, tekstopisac i producent Edo Mula Halilović, jedan od osnivača i članova grupe Hari Matahari, umro je 2010. godine u Beogradu. I poznati talijanski glumac Bud Spencer, rođen kao Carlo Pedersoli, poznat po svojoj visini i ulogama u špageti westernima i komedijama, umro je 2016. godine u Rimu.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Delegacija HDZ-a Hrvatske i BiH održale su jučer sastanak u Dubrovniku, gdje su razgovarali o aktualnim političkim temama kao i nadolazećim izborima u BiH. U izjavi nakon sastanka premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao kako je sastanak bio operativnog tipa. U susret općim izborima u BiH održali smo operativni sastanak na razini predsjedništva HDZ-a Hrvatske i HDZ-a BiH kao dviju sestrinskih stranaka. Pružamo punu podršku Darijani Filipović za članicu predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda. Vrijeme da hrvatski narod dobije svoju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH, rekao je Plenković. Ponovio je kako je Hrvatska najveći zagovornik europske budućnosti BiH. Nastavit ćemo se zajedno zalagati za punu ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda, političku stabilnost i europski put Bosne i Hercegovine, čiji je Hrvatska najveći zagovornik na europskoj razini, poručuje premijer Hrvatske. Vijesti. Osobe koje su optužene za ratne zločine, a u kasnim sudskim procesima oslobođene ovih optužbi, dobile su od Bosne i Hercegovine 3,3 milijuna maraka u prethodnih 10 godina. Kako piše Detektor, ukupno je u 84 predmeta u prethodnih 10 godina došlo do oslobađajuće presude i do isplate nadoknade štete osobama koje su bile optužene. S druge strane, žrtve ratnih zločina koje su podnosila imovinsko-pravne zahtjeve čekaju više godina na isplatu svojih potraživanja, a isplaćeno je 2.937.433 marke na ime nematerijalne i materijalne štete i 355.012 maraka na ime troškova parničkog postupka u istom razdoblju prema odgovoru iz suda BiH. Vijesti iz svijeta. Američka savezna vlada provjeravat će tvrtke koje žele pristup najnovijoj tehnologiji tvrtke OpenAI, tvorca ChatGPT-a, što je značajno proširenje regulatornog nadzora nad Silicijskom dolinom od strane Trumpove administracije. OpenAI je danas, najavljujući svoj najnoviji model umjetne inteligencije, GPT-5.6, nazvan Sol, objavio da će vlada u početku odobravati pristup novom izdanju dok se ne razradi dugoročni plan za reguliranje sektora. Iz tvrtke su jasno poručili kako su oprezni zbog pojačanog nadzora, piše Washington Post. Smatramo da ovakav postupak odobravanja od strane vlade ne bi smio postati trajno rješenje. Time se uskraćuju najbolji alati korisnicima, programerima, tvrtkama, stručnjacima za cybernetičku sigurnost i globalnim partnerima koji su potrebni, stoji u objavi na blogu OpenAI. Ovaj kratkoročni korak poduzimamo jer vjerujemo da je to najbolji put prema široj dostupnosti u idućim tjednima. Prema navodima tvrtke, Sol je njihov do sada najsnažniji model umjetne inteligencije s poboljšanjima u zadacima programiranja i cybernetičke sigurnosti. Vijesti. Epidemija soja ebole Bandibiko zarazila je više od 1200 ljudi u Kongu te je uzrokovala 321 smrtni slučaj, dok je u susjednoj Ugandi zaraženo 20 osoba. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti podigli su u petak svoj odgovor na epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo na najvišu razinu, no rekli su da je rizik od širenja bolesti u Sjedinjenim Državama i dalje nizak. Potez rezerviran za najizbiljnije zdravstvene krize pokazuju rastuću zabrinutost zbog brzog širenja rijetkog soja bolesti. Vijesti. Sport. Nogometna reprezentacija Francuske osvojila je prvo mjesto u skupini I na svjetskom prvenstvu s maksimalnih 9 bodova, nakon što je u dvoboju trećeg kola u Bostonu svladala Norvešku sa 4-1, dok je treće mjesto u skupini zauzeo Senegal, koji je igrao 5-0 pobjedom protiv Iraka u Torontu. Vijesti. U fokusu navijača i javnosti u Hrvatskoj je hoće li reprezentacija natjecanje u skupini na svjetskom prvenstvu završiti na trećem mjestu, te imali šanse s te pozicije osigurati plasman u nokaut fazu. To su glavna pitanja i teme pred današnju utakmicu zadnje kola skupine, koja od 23 sata igraju Hrvatska i Gana, te Engleska i Panama. Hrvatska na trećem mjestu skupine smatra se gotovom pričom i jedinim mogućim ishodom. Vijesti. Temperatura u gradu je 24 stupnja, 10 sati, 4,5 minute, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac sa Cevareša. Glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.
2: Iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Bobovac.

0: U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnokomunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

u programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani Općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva Općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca. U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

Pravili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu vodi više milijunske porezne sporove s poreznom upravom Federacije BiH, a izvršenje spornih rješenja odloženo je do okončanja sudskih postupaka koji su u tijeku. Prema informacijama fakulteti su zaposlenicima dodatne aktivnosti poput rada u komisijama isplaćivali kroz honorare umjesto kroz redovne plaće, zbog čega su nastala sporna poreska potraživanja. U odgovoru sa Univerziteta Sarajevo rečeno je da se radi o dodatno utvrđenim poreskim obvezama koje su predmet upravnih i sudskih postupaka koji su u tijeku. Napominju i da su u ovom postupku rješenja Porezne uprave Federacije BiH bila poništena 2015. godine od Federalnog ministarstva financija, te je naložen ponovni postupak. U ponovljenim postupcima provedenim tijekom 2017. i 2018. godine, Porezna uprava Federacije BiH donijela je rješenja o dodatno utvrđenim poreznim obvezama. Fakulteti, kao tada samostalne pravne osobe u sastavu univerziteta, podnijeli su žalbe Federalnom ministarstvu financija. Federalno ministarstvo financija odlučilo je o žalbama fakulteta nakon duže od 5 godina od njihovog izjavljivanja, donoseći rješenja kojim su žalbe odbijene. Protiv tih rješenja univerzitet je pokrenuo upravne sporove pred nadležnim sudom, istaknuli su. Vijesti. U Sarajevu je održana završna konferencija kantonalne organizacije Stranke demokratske akcije Sarajevo, SDA Odgovor, na koje se obratio predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Izetbegović je uvod obraćanja podsjetio na stotine tribina održanih u ovom ciklusu, na kojima su definirani problemi, ali i odgovori ove stranke na te probleme. SDA to radi već 36 godina. Imali smo odgovore na komunističko jednoumlje, na neravnopravnost Bošnjaka, raspad Jugoslavije, užasnu agresiju, etnička čišćenja, obranu opkoljene zemlje, embargo, a zatim na obranu porušene države koja je bila opterećena i tranzicijom iz komunizma u kapitalizam. Nosili smo se sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, kojeg s pravom nazivaju luđačkom košuljom. Imali smo državu sa dvije obavještajne službe, dvije vojske, dvije granične policije. Suočavali smo se s otporima, nedostatkom radnih mjesta. Onda je uslijedio zamor međunarodne zajednice. Počeli su da dižu ruke od nas. Došla je rastuća islamofobija, a onda su nas pogodile poplave, pandemija. Sve je praćeno specijalnim ratom protiv Bošnjaka, kazao je Izetbegović. Sada, dodao je, živimo udar na etablirani globalni sustav vrijednosti i rađanje novog svijeta u kojem veliki koriste brutalnu silu i zanemaruju male. Vijesti. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura zraka. Građani se upozoravaju na oprez jer nam stiže pravi ljetni toplotni val. Upozorenje je na snazi od danas 27. lipnja pa sve do 30. lipnja. Najkritičnije razdoblje tijekom ovih dana bit će u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati, kada će živa na termometru dostizati svoj maksimum. Prema zvaničnim informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, najviše dnevne temperature zraka u narednim danima kretat će se uglavnom između 33 i 40 stupnjeva. Vijesti iz svijeta. Premijer Slovenije Janez Janša je u razgovoru za izraelski list Israel Hayom najavio da će Slovenija povući priznanje palestinske države, te da će izmjestiti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jeruzalem. Ljevičarska vlada, koja je protekle godine vladala Slovenijom, priznala je palestinsku državu suprotno slovenskom zakonodavstvu. Mi ćemo poštovati zakon i zamrznuti njihovu nezakonitu odluku. To smo postavili kao uvjet za naše sudjelovanje u koalicijskim pregovorima i svi su se s tim usuglasili, rekao je Janša. Slovenija bi bila prva država Europske unije koja bi izmjestila svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jeruzalem. Za Janšu je taj potez doprinos poboljšanja bilateralnih odnosa s Izraelom. Radio televizija Slovenije objavila je da nekolicina država ima ambasadu u Jeruzalemu, a to su Sjedinjene Američke Države, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj i Papua Nova Gvineja. Smatra da Izrael nije problem Europe, već jedan od njenih najvažnijih saveznika. Vijesti. Nesnosne tropske vrućine koje su pogodile Francusku izazvale su pravu paniku među stanovništvom. Situacija je kulminirala u trgovinama gdje su se kupci doslovno otimaju za posljednje zalihe ventilatora i rashladnih uređaja, a u Parizu su uvedene i posebne zabrane. Pravi kaos zabilježen je u jednom hobby marketu nedaleko od grada Chambre-l'Estoura, o čemu je izvijestio portal Southwest. Ljudi su u petak rano ujutro čekali u redovima prije samog otvaranja kako bi se domogli uređaja za hlađenje. Prema navodima ovog portala, police s najjeftinijim ventilatorima ispražnjene su u svega nekoliko minuta nakon otvaranja vrata.
uopće metežu i guranju kupaca nekoliko osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Slične scene mogle su se vidjeti i u novootvorenoj trgovini diskontnog lanca Action u pariškoj poslovnoj četvrti La Defense. Prema pisanju portala Aku Paris, ova trgovina je nudila prijenosne klime uređaje po akcijskoj cijeni od 179 eura. Budući da su ovi uređaji u ostalim poslovnicama već odavno rasprodani, to je izazvalo ogromnu navalu i kaos među kupcima. Maksimalne temperature u Francuskoj posljednjih tjedana kreću se oko 40 stupnjeva, dok su u pojedinim mjestima zabilježene i ekstremne vrijednosti koje prelaze čak 45 stupnjeva. Vijesti. Jutros su ukrajinske snage izvele snažan raketni napad na važne ciljeve u ruskom gradu Volgogradu. Na meti se je našlo postrojenje od ključne važnosti za rusko vojni industrijski kompleks, a društvenim mrežama već kruže snimci gustog dima i požara, što su naknadno potvrdile ruske vlasti. Prema izvješćima sa Telegram kanala koje prate dešavanja na frontu, pogođen je značajan obrambeni pogon. Vjeruje se da je glavna meta bio federalni istraživački proizvodni centar Titan Barikadi, jedno od najvažnijih postrojenja ruske vojne industrije. Ova tvornica, smještena u Volgogradu, zadužena je za proizvodnju lansera za projektile, artiljerijskih sustava i komponenti za raketne sustave, među kojima su zloglasni Iskander M, Jars i Topolem. Zbog svoje uloge u naoružavanju ruske vojske i izravnog sudjelovanja u agresiji, tvornica se od 2022. godine nalazi pod strogim međunarodnim sankcijama. Ruski neovisni medij Astra na osnovu analize otvorenih obavještajnih podataka izvijestio da se nakon udara ukrajinskih projektila dim iziza upravo iz kruga fabrike Titan Barikadi. Ovo postrojenje proizvodi lansere za ruske strateške raketne sustave, naveli su iz Astre. Vijesti. Iranska revolucionarna garda se oglasila nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele napad na Iran. Naveli su da su napali američke položaje u regiji i zaprijetili širim odgovorom u slučaju nastavka agresije. Nakon što je cionistički režim prekršio primirje na jugu Libanona, prije nekoliko sati je američki režim koji redovno krši sporazume također prekršio svoje obveze. Pod različitim izgovorima povezanim s prolaskom broda koji je prekršio propise kroz neovlaštenu rutu u Hormuškom tjesnacu, izveo je zračni napad na obale Irana, naveli su iz IRGC-a. Navode da su kao odgovor na agresiju napali položaj američke vojske u regiji. Prema članu 5 memoranduma o razumijevanju iz Islamabada, nadzor nad plovidbom i prometom kroz Hormuški tjesnac u nadležnosti je Islamske republike Iran. Međutim, Sjedinjene Američke Države su poticanjem različitih strana pokušale prekršiti ovu obvezu, na što je uslijedio odgovarajući odgovor. Tako će biti u buduće. Ako se agresija ponovi, naš odgovor bit će još širi od ovoga, zaprijetili su iz IRGC-a. Vrijeme do kraja dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stupnjeva. U Varešu je sunčano, ali ipak malo ugodnije. 28 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 8 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Ja ću samo reći, Vareš ima isti pozivni 032849050. Nazovi, kaži kako si, kaže pjesma, a i mi ćemo nastojati da ispunimo vaše glazbene želje ukoliko želite se javiti ili nam napisati poruku. A dok vi to ne učinite, slušamo jedan stari hit Radojka Šverko i Kud plovi ovaj brod.

pjevamo i živimo, slušamo i živimo. Isto tako, kroz program Radio Bobovca dopiremo do raznih strana svijeta, pa tako od Rio de Janeira, zatim smo na Floridi, u Kansasu, Los Angelesu, Massachusettsu, Torontu, to je ovo trenutno što vidim na karti gdje se sve slušamo, to su one dalje destinacije, a ove bliže idemo do Londona, zatim smo u Nizozemskoj, potom u Njemačkoj, dalje u Švicarskoj, Austriji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Na raznim stranama smo svijeta. Eto, lijepo je pogledati ovu kartu gdje se slušamo, a još bi bilo ljepše da nam se malo javite kroz neku od poruka na 063-339-600. Pa tako, veliki pozdrav baki na kopalištima i baki i didu u Krčevinama i svoje ostale rodbini u Varešu i šire. Posebno pozdrav našem Radio Bobovcu, pozdrav iz sunčanog i prevrućeg Dubrovnika. Može li glazbena od Thompsona, Ravnoteža, hvala vam i sretno vatrenim večeras da prođu dalje. Kaže Pero Dusper u svojoj poruci, ja ću samo reći da je u Varešu ugodno, pa eto, dođite u Vareš i uživajte na ovih 28 stupnjeva koliko je trenutno, a u hladu je još ugodnije, a za ostale ugođaje neću ni napominjati, znate se snaći sami.

Vrijedi, vrijedi. Ono što sam ja rekao, da, pozdravljam sve one koji nas slušaju putem interneta, pa evo polako poruke pristižu i jako mi je drago. Pozdrav, dragi Ivane, tebi i svim slušateljima Hrvatskog radija Bobovca iz Plaškog. Može li nešto od magazina Starije živjeli? Sve to napisao Daniel Delić. Naravno da može, bilo bi još bolje da ste vi napisali koju pjesmu, ali evo, nadam se da će ovaj moj odabir imati onaj pozitivan efekt i da poslušamo nešto od magazina Starije. Stani, stani.

Ovo je Dobri stari radio, emisija koja ispunjava vaše glazbene želje, naravno pod uvjetom da nam se javite, a javljate se na 063-339-600, pristižu vaše poruke, a mi ispunjavamo glazbene želje, naravno ima i onih koji su zvali, a nisu htjeli u program i poželjeli neke od glazbenih sadržaja. Može li Ivane još jedna od Thompsona, ako ne znaš što je bilo? Hvala ti, sve pohvale za tebe, našem najboljem voditelju. Pozdrav, napisao nam je Pero, a mi zajedno slušamo traženu pjesmu.

Dva minuta je do 14 sati, a to znači da smo na kraju našeg dobrog starog radija. A na samom kraju još ću jedan put ponoviti sve ove obustave prometa koje su na snazi danas i sutra. Danas zbog asfaltiranja dionice od vijadukta prema Tisovcima promet će se odvijati jednom trakom, pa svi vi koji idete na ovu destinaciju da znate da vas očekuju mali zastoji. Obustavljen je promet od Podtisovaca prema Bijelom Borju i prema Miru, također zbog asfaltiranja danas i sutra, pa za dolazak na traženu destinaciju koristite putni pravac preko Stupnog Dola, a isto tako asfaltira se i dionica na put od Smreke prema Rupicama, skretanje za Kotu i Semizovu Poniku. Danas se još uvijek može prometovati jednom trakom, a sutra će promet biti obustavljen na ovoj dionici. Ukoliko putujete ovim smjerom, koristite regionalni put R444A Vareš Pogar Luke. Eto, to su bile najvažnije servisne informacije za danas i sutra, a svima onima koji su se danas javili u Dobrom starom radiju iskreno zahvaljujem, jer su podržali ovu emisiju i nadam se da ćete to učiniti i naredne subote od 13 do 14 sati. Dobri stari radio vas pozdravlja, a dobra glazba ostaje sa vama.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

u programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: ostala, što mi je trebalo.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Vovoca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek Radio Bobovac, Radio

u programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

Možda se ne sjećam više što je bilo kako piše na tom dlanu sudbine. Da od tišeg ima tišeg.

reći kako sanjati, jer ti, ti ne znaš koje riječi od ove noći.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: da će svan uskoro.
1: Programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.